er en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så er det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det er dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilke musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener er bra gi ris til det du synes er dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nevnt skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper er et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje er enklere enn du tror.

er en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så er det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nevnt skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg trener Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nå enn skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg trener Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

det duket for kaffepause-kvis, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person, en utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker. Spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilke musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nevnt skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person. En utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker. Spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nevnt skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person, en utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker, spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til med... Du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva den enn skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

0: godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie.

0: godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette er Kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferie.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: får en god låt fra Phil Collins.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

I denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen I forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger, og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.